0: Checklist principalmente con Sister Bliss.
1: זה קופסת הלעיתים שלנו, כפי שראיתם, Sister Bliss.
2: Sister Bliss, welcome. Legendary DJ Sister Bliss.
3: Sister Bliss, good evening.
4: Sister Bliss from Faithless.